mračnim silama, bacali mi uroke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.